là quay đi kiếm chỗ chặt. Còn thái dùng dụ từ lính các bạn, dùng từ tùm hối các bạn, dùng từ cha các bạn, dùng từ ăn các bạn. Rồi học miên trang ra dùng trong nhằm được việc mất các bạn. Bạn tám bài tự dùng chỗ chặt.